Ya le tai mele tanga tau ofisia fa zala lau nei ia le ua se fulu ma le tolu minu je ia je ai le julai fa su ma tolu minu je je ai le julai va ia le tanga tau tato ia le tanga tau pol kalame ia o le fan jalo va a io e ia e mua mua lavo na fan jalo va tu ia i au au na tovia le tua ia fa pia o na fa vale le malu ia i so se a vio anga i le ngadja ia i to tonu o Samoa ai me se fo to tonu o nei ia tunu u io ia au wale le tauzinga o le lafu ma moe o le vala awina mai le tua io ia hao awina ia tangata ina ia fapea o na popoto ma jama mai i le upua le tua ia ofia lava se fata fai jaulanga fapea o na tato ngalulue ai eme se fo i le tauzinga ia o le lafu ma moe a wale fina ngalo le tua ia mole atolo fanga fatalo fatu ia i au na tatofia le tua ia i fapea o na fa vale le malo i to tonu so se a fio anga ia so se e gale sia voi io ia so se gale sia va pe ona mau mali tanto por gala mele ne tula la fia fi e fan jan lo fatu ia i au na tofia le tu ele nga ja voi le ia o tama matina ma tu tu va pe ona ma futa mai ia ile ne tula la fia fi le tanto por gala mele nga te lau li tio fa longo longo ia o lunga voi ia o lau lai tio to tonu o lau ja vale ia mesi o le tanto website le na o le valuivatolufamo.com.au valuivatolufamo.com.au ya o le tanto website le na jalu yai su e le tanto talofa Samoa ya o na lo le tanto talofa famo tautuam au au na tu ya te o tau ya fa talofa tu foi ya i la tau umalawa fa apea o na fa tu ama na wa foi ngaluenga o le nei ya viavi ya me se foi o tu fi au foi ma ngaluenga o le nei ya so ia malo fai or fai va malo tau le tau a pe o upu o le pese a ia wa tau ta ia fo i se au manga luenga o le nei vai ia zo a ia vi ia le alofa ma le anga le lei o le jua ia tai tonu e tofu lava le tangata ia ma fai nga ta sa fa pe o na uia le nei vai ia zo i se au manga luenga ia e tai tonu o le anga le lei o le jua ila na pui pui ngai lo tau so i fua ai mai se o zo manto wola ia wa ai manu ia fo i fai va o le nei vai ia zo vi ia le alofa ma le anga le lei o le dua ya wa ilava ila to fatu ama wa mal jato proclame tatu talo fa fa mole ne ya fiafi ya fa jalo vandu le tatu proclame ya te oi ile ne jula ole ya via via ya le temer tatu official fa sala lau was fuma leone minute de le jula fa fuma leone minute de le jula fa this is our local radio station 89.3 DGLF.

0: na ele tem me estado a ver se vai zala lá o nei e o teu luxo mais valo minu já não já leu lei julai lima teu luxo mais valo minu já já lei julai lima já já lima e a famu já foi o nanga já do já lo famu já te o já mo ele nei vo ia zo jo na ia e a nei jula tá tu ele fan já lo fa e fan já lo fa tu na o manjo matu a fa ya onga fa bem ona ya ila o já mo ia mula tu lo fa ngal já tu por kala me me se fo ia mau matina male fa nau ya ya tu lo matu tua faya onga ya wa fo le wa wino i ma tou le upo le tua yo e matau tia le wa wino le upo le tua to tonu le onga fa pe ona fa nga zolo ya ile taimi le nei ya ya ole ole po ole ole po ana nei ya fa pe o yo le po ata yao le sa fa pe ona te tala i foi to amata le foi le onga le face 3 ya ole fa vai a matau tia ya a ya lo ta to yai vai taimi fa nga ta ma so fa nga dau le olanga yo o lo ta tia uma mea ia te tupu ili vai taimile nei i to tono la fionga pa ia le tua a. Ai ole mea tupu. Ia ele ise si na te awa wina ma whamatala ina mai le winga o a fionga pa ia le tua o mea na valo. Ia mai e perfeta mai le lua, mai le lua afe tau sanga taruai. Ia le leo le a tau nuu tato ia ili vai taimile nei. Ia ai amu ia i tatou wa tato ia ili vai taimile nei na valo. Ia e perfeta e fia iai le taimile nei. Ia ai amu ia la tatou a ya a fie ya i totonu le onga yo matau tia ia a o tau o fanga solo le nei i le temi le nei le va o America ya me se vo i le malo o Iran a o le tau le na fa pia se si o se me na te ya tupu a le ai o le mena ta pena i le tua o lo totonu o le tusi le nei a Jeremia fast fuma reiva o ina lo ta oto ai la matanga o le tau le nei a fa ngai le tua le ta malo le presteno America o Trump ngake faialo longa fina ngalo ile lalo langi le nei ya mena fa ngai le tua le tamalo Trump a ale fa mai tatu so le langa kamalo e fa mo lunga langa kamalo e langa le ai a fa ngai le tua Trump a pe ngale fa ngai le tua le tamalo le nei o Trump o le vanga o ti le tamalo le mena fa ngai le tangata o failanga speech o i America a aile ya ya ave ese le angelu le pulu aja e fa un aile le joa Trump i taimi nei i wa watato ya i fenga ta ya ya i thia mala mala mala mo ai la fiong pa ia le joa ma me otutupu le taimi le nei ya ole a onga fa nga solo e joa amataria le face 3 ya i le po le asusa a thia wai ya va ai lungo le Facebook page a matua fa ya onga ya ngafa tine dari ngafa me se foi ya le tina fa ya onga ya fa mua mua ngafa o inga ya ole la Facebook le nga e te maua ila ua so se taimi ma so se aso pe a thia awai to tonu ole a onga le nei a matau tia yo me o tutupu o lo ta oto uma meia o tutupu le taimi ne i to tonu ole a fionga pa ia le jua ya tatu fa solo solo a tuaila ia lea ile lua o lua iva lua o tol se fulu o inga o lo pripe ai le tau alo na tolu o le lalo langi o lo ito tonu umo le afionga pa ia le atua a. Ia e reise me fau i lalo le lale nei a umana tapena uma le ka lena a le atua la na fuafuanga le lalo langi o lo ito tonu umo le afionga pa ia le atua ai pe chai. Ia e reise na te hao a winga i tatou i mea o le atutupu a. Ia o le tatou o le aonga le nava pe a e fia awai ia fafutai le Facebook page ama tua fa ya onga ya ilunga ole la Facebook page ilunga ole la Messenger ya o inga ete mawai ya le atuanga ole a onga le nei a ya nei jula ole fiafi ya tatau tato pese ya ete lua lua ma siva siva mai ai ya ile nei vo i jula ole a fiafi.
1: Ayo big wave, yeah. Tena maikon.

Ya le tamile tanto official fa zala lau nei ya le wa je fulu male tolu minute ya je ile July fa fulu male tolu minute je ile July va ya le tanto tanto ile tanto pol kalame ya ol le van zalo va a io ya mo mo la va na van zalo va tu ya i au au na de tovia le dua ya fa pe ona fa valle le malu ya i so se avio anga ile ngaja ya i to tonu sa mo a me se fo to tonu nei ya junu io ya awale le tauzinga o le lafu ma moe o le vala awina mai le tua io ia hao awina ia tangata ina ia fapea ona popoto ma jama mai ile upua le tua ia ofia lava se fata fai jaulanga fapea ona tato ngalulue ai ame se fo ile tauzinga ia o le lafu ma moe a wale fina ngalo le tua ia mole atolo fanga fatalo fatu ia ia au na tatofia le tua ia ia fapea ona fafale le malu I to tonu so se a fio anga ya so se e galesia voi io ya so se galesia va pe ona mau mali tanto por kalamele ne tula la fia fi e fan jan lo fatu ya I au na tofia le tu ele nga ja voi le ya o tama matina ma tu tu va pe ona ma futa mai ya ile ne tula la fia fi le tanto por kalamele nga te lau litio fa longo longo ya o lunga voi ya o lau laitio to tonu o lau ja vale ya mesi o le tanto website le na o le valuivatolufamo.com.au valuivatolufamo.com.au ya o le tato website le na jalu yai su e le tato talofa samoa ya o inalo ya le tato talofa famo tautuam au au natu ya te o tou ya fa talofa tu foi ya I la tou umalawa fa apea ona fa tu ama nawa foi ngaluenga o le ne yavi yavi ya mese foi o toifi au foi ma ngaluenga o le ne yaso ia malo fayol faiva malo tau le tau a pe o upu o le PCA ia o tau tai ia e foife au mangaluenga o le neiva ia zoa ia vi ia le alofa male anga le leio le dua ia tai tonu e tofu lava le tangata ia ma fainga tasa hafa pea una uia le neiva ia zo I fe au mangaluenga ia e tai tonu o le anga le leio le dua ila na pui pui ngai loto so I fua ai maize o zo manto wola ia wae manu ia e foifaiva o le neiva ia zo vi ia le alofa male anga le leio le dua ia wai lava ila tofa tu ama ua mai tato proclame tato talofa fa moile nei a fiafi ia fan talo vandu le tato proclame ia te oi ile nei dula ole a viavi ia le temi le tato ofisa fa zala lau wa sfuma leone minute te lei dula fa sfuma leone minute te lei dula fa this is our local radio station 89.3 2GLF

0: Ele tem me dado vez a vazala lá nei e o teu luxo mais valumino de no jale o lei julai lima teu luxo mais valumino de jale julai lima e tal lima e a fama de vole o nanga jado talo fava mo e de oza mo ile nei vo ia zo jo na ia e nei jula ta tu el fan jalo fa e fan jalo fa tu na yo ma jo ma tu fa ya onga fa bien ona ya ila u ja mo ia mo la tolo fa ngal jado por kala me se fo ia ma u ma china ma le fa nau ya ya jo lu ma tu faya onga ya wa fo le wa wino i ma tou le upo le tu yo e matau tia le wa wino le upo le tu e tonu o le onga fa pe ona fa nga zolo ya ile taimi le nei ya ya ole ole po ole ole po ana nei ya fa pe o yo le po ata yao le sa fa pe ona te tala i voi to amata le voi le onga le face 3 ya ole fa vai a matau tia ya a ya lo tatu ya i vai taimi fa nga ta ma so fa nga dau le olanga yo o lo ta tia uma mea ia te tupu ili vai taimile nei i to tonu o la fionga pa ia le tua a ai ole mea tupu ia ele isesi na te awa wina ma whamatala ina mai le winga o a fionga pa ia le tua o mea na valo ia mai e perfeta mai le lua mai le lua afe tau sanga talu ai ia le ole a tau nuu tato ia ili vai taimile nei ia ai amu ia i tatou wa tato ia ili vai taimile nei na valo ia e perfeta e fia iai le taimile nei ia ai amu ia la tatou a ya afie yai to tonu le onga yo matau tia ia a o tau o fanga solo le nei ile temile nei le va o America ya me se vo ile malo o Iran a o le tau le na fa pia se o se me na tete ya tupu a ne ai o me na tapena ile tua o lo to tonu o le tusi le nei ya Jeremiah fast fu mariva o ina lo ta otu ai la matanga o le tau le nei a fa ngai le tua le tamalo le presidente o America o Trump ngake faya lo longa fina ngalo ile lalo langi le nei ya mena fa nga ile tua le tamalo Trump a ale fa mai tato so le langa kamalo e fa mo lunga langa kamalo e langa le ai a fa nga ile tua Trump a pianga le fa nga ile tua le tamalo le nei o Trump whatever nga uti le tamalo le mena fa nga ile tangata o failanga speech o ya Amerika a ai le ai ya ave ese le angelu le pulu aja e fa nga ile le tua Trump i taimi nei i wa watato ya i fenga ta ai a ya i tia mala mala mala mo ai la fiong pa ia le tua ma me o tutupu le taimi le nei ya ole a onga fa nga solo e to e amataria le face 3 ya ile po le asusa ai tia wai ya ma ai lungo le Facebook page a matua fa ya onga ya ngafa tine dari ngafa me se foi ya le tina fa ya onga ya fa mua mua ngafa o inga ya ole la Facebook le nga e te maua ila ua so se taimi ma so se aso pe a fia awai to tonu ole a onga le nei a matau tia yo me o tutupu o lo ta oto uma me ia o tutupu le taimi ne i to tonu ole a fionga pa ia le jua ya tatu fa solo solo atu waila ia lea ile lua o lua iva lua o tol se fulu o ingalo o pripe ai le tau alo na tolu o le lalo langi o lo ito tonu umo la fionga pa ia lea tua a ia ele ise me fou i lalo le lale ne ia umana tapena uma le ka lena a le tua la na fuafuanga le lalo langi o lo ito tonu umo la fionga pa ia lea tua ai pe chai ia ele inise na te hao a winga i tatou i mea ole atutupu a ia ole tatou ole a onga le nava pe a e fia awai ia fafiota ile Facebook page ma tua fa ya onga ya ilunga ole la Facebook page ilunga ole la Messenger ya o inga ete mawai ya le atuanga ole a onga le nei ya ne jula ole fiafi ya tatauta topese ya ete lue lue ma siva siva mai ai ya ile nevo i jula ole a fiafi.
1: Ayo big wave, tena maikon.

Ya le jam le jam jo official va jan la la ne ya o to se follow male fitu minu je ona jale o le julai lima to se follow male fitu minu je ona jale o le julai lima ya jale lima ya fa mucha fo le jam jo au au nanga ya ile ne voi a so do na ya fa ma lu lu wan to le jam jo au fa fonga ya o le se ta to live le ne ya so lu ngo le jam jo upenga ta fa ilangi ya ona o le fa le tonu voi ya o le wifi to tonu le nei no fuanga o lo ya io lo tamo fai lava se taimi e ava no e live to ilunga le tanto por kala me ilunga le tanto upenga ta fai langi ia i se taimi vave lava a ia ulungo o na ole afia ia ole nei no fanga mau lunga le no fanga lo awina to tato por kala me te tonu al mafu anga lea e le ma lo si tele le wifi a ia te tonu ia a e alu ai lunga le tato website ia na te ma wild tato por kala me ia suto na i tai tasi le tu lai fase ia pa ia le tu lai lima a ia le tau fa pia fa tu ama futa ma le tato por kala me ia fa talo fa tu ia le tau au na le nei le tu unga ni fu ia lo filisi le fa tonu le tato ta lo fa fa mo ia e fo lo fa fa talo van tu ia je oe ia fatu amo mal tato por clame ia ile ne fo itula o le via via io la dou mo fa pe ona fa mana duina o so fa na ile ne yanzo a me se fo ia o le ne va yanzo a o le va yanzo le te atu ne na a na fa pe ona fa mana tu ai lo o so fa na wa ia e fa tail ti na mo fa na wa io ia me o mana na ta penna a io ia la to uma va pe ona fa mana duina a so so fu ma so fa na ile ne yanzo ia o tama matina matutua ia o alo mafanau ia manuia jele do waso soifua ia ile nei vo iaso a mese o le nei vai iaso ia ia ele anga le leio le tua fa popo ele tua nisi iaso se jele ia ilo tau soifua ia au wale ia tau singa o a inga ia au afo le tau singa o matua a mese o le kale zia le tua ia fa o ngalo vala awina o le alava ia se pepes po se kori mfo ia le tua ilo soifua fa o ngalo soifua le ngalo enga le tua ia o ne ngalo ia te oe fa o ngalo oe le tua ia male tatu wa onga le na a to tele io o tamiti a onga ua tue fo i a o onga ma maua ngalo enga le lei ona o le awa wino le upu lea le tua a o lo ye le calling ma le purpose a le tua ia je oe e ben jai ia ele mafai ona au mai fafu wa ele si si awa wino oe a ile upu le tua ia tau tua na le tato wa onga le na ia mata ile po o le asu sa le po a jai au tato wa onga le na a face lona jolu ole fa'avai matautia ia a. Ia ila to uma fa'apeo na o na fa'amana tuina fo'i momo anniversary i le nei vai yazo, le nei weekend ia ia ila nga lelei o le jua io ia toi fa'apopo nisi tausanga i le mafutanga a io ia via le lofa male nga lelei o le jua ia ilo to soifua i le nei fo'i vai yazo o le atau ma vai yazo a. Ia ole temile nei tatu pese ia te tu lunga te sa'a ole na fa'amana tuina lo wazo soifua ya mai la tou fo i wa fie fie tafa onga le nei a viavi ya wa fo i le fa'ai uina o fe au manganuenga o le nei fo i vai yazo.